na odaseni e pɛ me amene me dan nyina ɔde ɔko hiahia me ho matefo pɛ me amene me dan nyina na nipa pia mo ho so ne me ko ɛda me suru no me de ho me twere wo nyankopɔn mu na me yi na sɛ mo ayɛ nyankopɔn so na me de ho mato me nsuru onipa betumi ayɛ me dan da bia ɔtutu me nsɛm ano sisi bɔne nko ara na ɔdwene me ho ɔboa no hyia ma wɔtɛme na wɔkeri ma namɔ berɛ a wɔtwɛn me kra wɔde amumuyɛ bɛnya kwan adwane anaa onyankopɔn fa amanhwe fam abufuo so wo na wɔbu me kyini a mekyini ya no fa me nisuo gu kotoku mu ɛni nwoma mu anaa ɛno na matamfoɔ bɛsan wɔn akyiri ɛda a mesu mefrɛ no yei na menim sɛ onyankopɔn wɔ mafa nyankopɔn mu na meyi n'asɛm ayɛ awurade mu na meyi n'asɛm ayɛ nyankopɔn nso na mede me ho mato me nsuro nnipa bɛtumi ayɛ me dan onyankopɔn wabo adeɛ wɔ me hɔ mɛbɔ aseda afɔdeɛ mama wo na woagye me kra afiri ɔwuo mu wonyi me nan mfi asehwie mu anaa mannante nyankopɔn ni o chichifuo bie ena me dwene so awfu a wo wu dada no tra ye yesi nipa a woda so tete ase no na de oyesi no on ben no ene de onya maaye a onya nhunu ne ye bone a oye no wiase no na me hunu obre nyina na adwuma ye mu ye die nyina nso se no ho ena obi ne ne yonko etwe ne nkuno ye nso ye ehudie ne dadwene hunu okwasi apompon ne nsatena ho na odi ono a ne honam kom ye kakra yes ne obre ne dadwene hu bebre na mesame hwe owia se ohudie oba ko wo ho no bia anka no ho nso oni babae ma ana oni abae ma nanso ne bre nyina ne awie ahonya nso me nani na hwanpo na mebre na me kame me kra ne pa mama no ye nso ohudie ne oha bone no no be no yes ne ba ko efise won bre mu aketua pa e wo ho ma wo na so ohwe ase a obaako ma ne yonko so na obaako fo a ohwe ase a obi nka no ho e ma no so enue bio se benu da wo ho ye wonhye na obaako fo de ne ho beye no hyesen na so obi toa obaako fo a ontimi nyina nanso benu ni no beti ase na praya a waka abu mu no emu ntem fanyinam abrante wo ahia ni nyansafo sene ohina kokora kwase a ontia futu bio na obi firi neduafo dan mu bidi hene enso wo wo no hinyani na hini asase no so mehuna ati asefo a wonam owiase nyina ni abrante wa afofra obejina na nan mu no oman ni nyina wa odi nanim nyina ni awie enso wa oba akyire no ani nyina ho na yenso ye ehu

hwɛ Israel fie ahoni huhuo, na ɔnwuni nyɔnko yere ho fi, na ɔnhom obi so, na ɔnye awowasideɛ nsie, na ɔnyɛ ɔpempensini, na ɔde n'aduane ma deɛ ɛkɔm de no, ɔfira ɔdagyani ntoma, na ɔsanka ne nsa firi mmɔborɔni ho, na ɔnye mfɛntomu ne nsiho, na ɔyɛ matemudeɛ na mahyɛdeɛ mu a, ɔno deɛ ɔnwu n'agya mumuyɛ mu, nkwa na ɔbɛnya. N'agya no, ɛnam sɛ wadi amim, ɛsi ne nua apempem, na wayɛ deɛ ɛnyɛ, ne maa mu nti, hwɛ ɔbɛwu n'amumuyɛ mu. Na moka sɛ, adɛn nti na ɔba nso a n'agya mumuyɛ bie? Na sɛ ɔba no ayɛ atemmudeɛ ne tenenedeɛ adi mahyɛdeɛ nyinaa so ayɛ a, nkwa na ɔbɛnya. Ɔkra a ɔyɛ bɔne no, ɔno na ɔbɛwuo. Ɔba nso a n'agya mumuyɛ bi, na agya nso nsoa ne ba amumuyɛ bi. Ɔteneneeni tenenee bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Na ɔbɔnefoɔ nso, sɛ ɔsan firi ne bɔne a wayɛ nyinaa ho, na ɔdi mahyɛdeɛ nyinaa so, yɛ atemmudeɛ a, nkwa na ɔbɛnya, ɔnwu. Ne mmarato adeɛ a ɔyɛeɛ nyinaa, wɔnkae mma no bio. Ne tenenee a wayɛ no mu na ɔbɛnya nkwa. Pɛ na mepɛ ɔbɔnefoɔ wu anaa? Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛnyɛ sɛ ɔsane firi ne kwan so na ɔnya nkwa na mepɛ. Nanso sɛ ɔteneneeni sane firi ne tenenee ho kɔyɛ abusudeɛ ne akyiwadeɛ nyinaa a ɔbɔnefoɔ yɛ a, ɔbɛnya nkwa anaa? Ne tenenee a ɔyɛeɛ nyinaa, wɔnkae. Ne fom a wafom ne ne bɔne a wayɛ no mu na ɔbɛwuo. Nanso moka sɛ Awurade kwan ntene. Muntie, Israel fie, me kwan ntene anaa? Ɛnyɛ mo akwan na ɛntene? Sɛ ɔteneneeni sane firi ne tenenee ho kɔyɛ abusudeɛ na ɔwu wɔ mu a, n'abusudeɛ a ɔyɛeɛ no mu na ɔwuiɛ. Nso sɛ ɔbɔnefoɔ sane firi n'abɔnefosɛm a wadie no ho bɛyɛ atemmudeɛ ne atenenedeɛ a, ɔno deɛ, wagye ne kra nkwa, na wahunu na wasane afiri ne mmarato a wɔdiiɛ no nyinaa ho. Nkwa na ɔbɛnya, ɔnwu. Nanso Israel fie ka sɛ, Awurade kwan ntene. Ma kwan ntene, Israel fie. Ɛnyɛ mo kwan na ɛntene. Ɛno nti, Israel fie, mɛbu mo mo akwan ho atɛn maako maako. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Monsane na monnane mo ho mfiri mo mmaratodeɛ nyinaa ho. Na musuo anyɛ suntidie ama mo. Montoto mo mmaratodeɛ a mode too mmara no nyinaa mfiri mo so ngu. Na monyɛ akoma foforɔ ne honhom foforɔ mfa. Na adɛn nti na ɛsɛ mo wuo yi, Israel fie? Na me ne deɛ ɔwuo no wuo ho anigyeɛ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Enti monsane.